Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas je subota, 12. septembar 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. I danas u našem programu slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine, ali i šire, a u nastavku donosimo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas, 12. septembra 2026. godine, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno slabih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni Celzijusa, na jugu od 17 do 21 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Na današnji dan! Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1683. godine vojska poljskog kralja Jana III. Sobjeskog potukla je osmanske snage i razbila drugu opsadu Beča. Rat je nastavljen sve do 1699. godine, kada je mirom u Sremskim Karlovcima Osmansko carstvo izgubilo velike teritorije, a Sava i Dunav postali granica između dva carstva. Švajcarska je 1848. godine usvojila novi ustav i postala federalna unija sa snažnom centralnom vlašću. U Londonu je 1878. godine postavljen čuveni egipatski obelisk, poznat kao Kleopatrina igla. Na današnji dan 1897. rođena je francuska fizičarka i hemičarka Irene Curie, kćerka Nobelovaca Pierre i Marie Curie. S suprugom Jan Frederikom Joliotom dobila je Nobelovu nagradu za hemiju 1935. godine. Jedan od najvećih sportista 20. vijeka, američki atletičar Jesse Owens, rođen je 1913. godine na olimpijskim igrama u Berlinu. 1936. godine osvojio je čak 4 zlatne medalje. Italijanska vojska, sastavljena od dobrovoljaca pod komandom pisca Gabriela de Annunzia, zauzela je Rijeku 1919. godine. Tokom drugog svjetskog rata njemački komandosi su 1943. godine po Hitlerovoj naredbi oteli bivšeg italijanskog fašističkog diktatora Benita Mussolinija, koji je tada bio zarobljenik nove italijanske vlade. Prve američke jedinice stupile su na tlo Njemačke 1944. godine, a iste godine rođen je i poznati američki soul pjevač Barry White. Nikita Sergejević Hruščov postao je 1953. godine prvi sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza. Albanija je 1968. godine saopštila da napušta Varšavski pakt. U Etiopiji je 1974. godine vojna hunta zbacila s vlasti cara Haila Selasija, čime je okončana njegova dugogodišnja vladavina. Vojni udar u Turskoj izveden je 1980. godine, kada je general Kenan Everen oborio vladu Sulejmana Demirela i raspustio parlament. U Poljskoj je 1989. godine prihvaćena vlada Tadeusza Mazowieckog, jednog od lidera pokreta Solidarnosti, čime je formalno okončana vladavina komunista u toj zemlji. Prve zajedničke vojne vježbe snaga NATO i bivših rivala iz Varšavskog pakta održane su u Poljskoj 1994. godine. Bosna i Hercegovina je 1998. godine održala treće opće izbore. Američki country pjevač Cash umro je 2003. godine nakon više od 5 decenija uspješne muzičke karijere. I za kraj 2008. godine iz Hrvatske je u Bosnu i Hercegovinu vraćeno svih 512 matičnih knjiga koje su 1992. godine odnesene iz Dervente i Bosanskog Broda.

Infosport, Radio Konjica. Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice u okviru grupe B4 UEFA Lige Nacija. Zmajevi će 25. septembra u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Selektor Sergej Berbarez u predstojećim susretima računa na 24 igrača. Na spisku su golmani Nikola Vasilić, Martin Zlomislić, Salko Hamzić, defanzivci Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, veznjaci Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kenan Busulađić, Ermin Mahmić, Najlo Merović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Napadači Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. Predpozivi su za Denisa Hadžikadunića, Benjamina Tahirovića, Ajdina Hasića i Dinu Beširovića. Prvi duel Lige Nacija na rasporedu je 25. septembra kada gostuje

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Ismail Zulfić je za Bosnu i Hercegovinu na Evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju u Turskoj osvojio srebrnu medalju u disciplini 50 metara leptir. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine i član plivačkog kluba Speed tako je još jednom pokazao da se nalazi u vrhunskoj formi, ostvarivši novi veliki uspjeh za BH paraplivanje. BH paraplivači su na takmičenju u Turskoj osvojili dvije bronzane medalje uz postavljene lične i državne rekorde te ispunjene A norme za Paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Ismail Zulfić stigao je do bronze u utrci na 50 metara leđno s vremenom 36.25, što je bila njegova prva medalja na evropskim prvenstvima. Ismail Barlov osvojio je bronzanu medalju u disciplini 150 metara mješovito klasa SM3, isplivavši dionicu u vremenu 3.19.45. Sjajni fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović dobio još jedno veliko priznanje u karijeri. Zvanično je objavljena lista od 10 nominovanih fudbalera za nagradu Copa Trophy koja se dodjeljuje najboljem mladom igraču svijeta u sklopu ceremonije Zlatna lopta 2026, a među njima se našao i talentovani fudbaler Juventusa. Alajbegović je jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na listi na kojoj se nalaze neka od najvećih imena nove generacije svjetskog fudbala. Ovo je prvi put da je jedan BH fudbaler u konkurenciji za neku od nagrada u izboru Zlatne lopte. Ova nominacija predstavlja veliko priznanje za Alajbegovića nakon sjajne sezone u Salzburgu i odličnih nastupa na mundijalu, nakon čega je prešao u redove Juventusa gdje je ove sezone dobio priliku u prvom timu i već skrenuo pažnju na sebe. Podsjetimo, Copa Trophy se

Infosport, Radio Konjica. Ibro Rahimić više nije šef stručnog štaba ni sportski direktor fudbalskog kluba Velež, saopštili su iz mostarskog kluba. Sada već bivši trener i sportski direktor Rođenih ostavku je podnio iz ličnih razloga, uputivši pritom zahvalu upravi kluba, igračima, stručnom štabu i navijačima na dosadašnjoj saradnji i podršci. Rahimić je na funkciju sportskog direktora imenovan sredinom jula prošle godine, da bi nakon nekoliko mjeseci teškog ulaska ekipe u sezonu preuzeo i ulogu šefa stručnog štaba. Obavljajući dvostruku funkciju, vodio je ekipu od borbe za ostanak do četvrtog mjesta na prvenstvenoj tabeli i plasmana u evropska takmičenja. Ovo mu je bio treći mandat na klupi Rođenih. Ukupno je ekipu Veleža vodio 168 utakmica, a u posljednjem mandatu 45 službenih nastupa ostvario je 20 pobjeda, 11 remija i 14 poraza. Velež je nakon 6 odigranih kola pretposljednji na prvenstvenoj tabeli sa 4 osvojena boda. Stuttgart je pobjedio ekipu Vikinga rezultatom 3-1 u meču prvog kola ligaške faze Lige prvaka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović je igrao do 62. minute i postigao sve golove za domaću ekipu. Demirović je ove sezone postigao

kašlišta, kriju lutanja. A kuda poć, kada prestane slavlje, kad te prevarim.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu.